Domine Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificore quae.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.